0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: radio.rojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

U urednosti takvoj nezapažen je sasvim. Bez tragova on živi i rijetko noću čita. On dušu svoju krije sred beznačaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.
3: www.radio.rojc.eu.
4: 1, 2,

0: da, da, da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Vaš klub koliko ima veslača? Znate možda broj?
1: A, cirka 50-60 svih uzrasta.
0: Kad govorimo o svim uzrastima, koji uzrasti su zastupljeni?
2: To bi bilo od 14 do 18 godina.
1: Ali ima i manjih, ima i starih. Ali da, to otprilike.
0: Mlađih od 14.
1: Mlađih i starih. Imamo i par veterana isto.
0: Koliko su oni stariji?
1: Oni imaju 50-60 godina.
0: Aha.
1: Da, i aktivni su tamo. Dolaze ponedjeljkom, srijedom, petkom na večer i nedjeljom idu na vodu. A to je svaka čast za njih.
0: A ima i puno djevojaka?
2: Ima čak, da. Ima. Uh-huh. Tako da nije veselje.
0: Vi zajedno svi trenirate?
2: Da, da, naravno. Svi imamo isti trening, da. Uh-huh. I muški i ženski, da. Uh-huh. Cure su nam isto jako dobre. Uh-huh. Prošle godine su na juniorskom došle...
1: Treće u četvrtu school.
2: Treće u četvrtu i druge u dublu.
0: Odlično.
2: Tako da...
0: Šta li si zadržala na veslanju? Znači nešto se desilo i odlučili ste tu ostati, evo već?
2: Pa iskreno čak i ekipa na veslanju, jer ono, ekipa je stvarno super. I sa svim tima što sam nekad veslo i što veslam se i dan dan zapravo družim i van veslanja. Tako da, evo, društvo.
0: Društvo, ti isto misliš?
1: Da. Veslanje, timski sport, treba biti dobar sa svojim kolegama i sve.
0: I šta, veslate samo u tom, kako se,
2: u dvojicu.
0: Dvojicu?
2: Da.
0: Samo ste tu ili
2: pa,
0: ne?
2: Pa, trenutno smo samo u dvojicu, da, ali vidit će, a možda bude neki četverac i tako.
0: Kako to izgleda, veslanje u dvojicu? Šta radi jedan, šta radi drugi, koje su to pozicije?
2: Pa evo, on je, na primjer, štroker. To je,
0: znači, štroker?
2: Štroker, to se zove, znači on je ispred mene i on daje ritam. Znači ja njega moram pratiti, on je zadan za ritam. A ja sam jedinica, znači ja sam iza njega. I ja sam zadužen za pravac, znači ja gledam gdje idemo, ali on ima kormilo, tako da on skreće.
0: I kako ja, to komunicirate?
2: Ja njemu kažem, i ja će lijeva, ja će desna i onda on okrene kormilo i skrenemo. Da.
0: A ti se ravnaš prema čemu? Prema čemu odlučuješ da li će ti ići lijevo ili desno?
2: Okrenem se iza i pogledam gdje nam je pravac, kamo trebamo ići.
1: Ja ga moram slušati.
0: Ti ga moraš slušati i veslati.
1: Da.
0: Pored toga još, super. Da, timski rad.
2: Da,
0: nitko nije bitniji od ovog drugog. Zapravo jedan je zadužen za jedan dio, drugi za drugi. Ok, a četverac? Šta se tu događa s ekipom?
1: Imate isto kao i ovdje. Imate štrokera, zadaje ritam, jedinicu bava koji gleda pravac i još na dva različita krasu. Oni imate još dvije osobe u sredini koji su zaduženi baterija, oni samo trebaju povući. Mislim, ne razmišljaju toliko koliko i ovi, ali zadatak im je da vuču više nego mi drugi. To je to.
0: Štroker, zapamtit ću. I jedinica, a onda u četvercu ovi su baterija.
1: Baterija.
0: Sjajno. A postoji li još nešto? Ili su to, mislim, koje sve discipline
2: imaju
0: postoje?
2: Discipline, imam disciplina school i rimen. Ili to bi bilo...
1: I su discipline raspodijeljene.
2: Da, znači ima veslanje sa jednim veslom, to bi bilo rimen. Ili sa dva vesla, što bi bilo school ili na pariće. I evo, mi vam veslamo kategoriju rimen s jednim veslom i tu vam postoji dvojac, četverac i osmerac, a u kategoriji sa dva vesla postoji dubl, četverac i skif ili ti samac.
0: Aha, a taj osmerac, znači šta je onda tu 1, 2, 6 baterija?
1: Pa, da, ajmo reći, da.
0: Da.
2: Da. I postoji u osmercu, ima kormilar, znači ima osoba koja
1: zadužena za pravac.
2: I postoji četverac sa kormilarom isto.
0: Mm-hmm. Zanimljivo. Mm. A što se tiče duljine staze?
2: Pa znači dok u kadetima, to je do
1: 6. 7. razreda.
2: Da.
1: Tako.
2: Se vesla 1 km samo, a kasnije je 2. I svugdje je 2.
0: Svugdje
1: je 2. Svugdje je 2. Jedino na dalje tamo Njemačka, Italija, standardno za mlađi junior je na 1500 metara. Aha. A onda poslije tek za juniore na 2 km.
0: Uh-huh. I vi kad trenirate, trenirate ovdje na rivi.
1: Čamac, kalup čamca, to je najviše neki karbonski plastika to.
0: Uh-huh.
1: Ne teži puno, a u slegeri se stavljaju na čamac. To je, zavidate na to, drže suport za vesla. i još vesla i to je to.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

se radi u fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.

sam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: a ponekad i ne, znači ti samo ideš u to, a onda sve okolo puno lakše.
1: Tako je, slažem se da stvarno umjetnost je ogledalo naših života koja nam pomaže u tim najtežim trenucima. E, svakako sad bih htjela pitati nešto i Oksanu. Danas je drugi dan naših trodnevnih susreta, Dani ukrajinske kulture koje održavamo u dnevnom boravku povodom Dana vyšivanki, tradicijske ukrajinske košulje i zapravo danas su nama u studiju Oksana i Tetjana koje su došli iz ukrajinske zajednice grada Zagreba sa radionicom Ves Polisja. Dakle, to je tradicijski ves, koliko ja znam, smatra se najstarijim iz međuslavenskih ukrajinskih vezova. Ne znam je li to istina, sad će meni da, kao tehnika veza. Ali sad ću ja pitati zašto ste baš odabrali tu tehniku, je li ona zapravo najstarija i šta njezin simbol znači za vas osobno?
2: Hvala za pitanje. Na pitanju, ova tehnika, ne znam, može i najstarija, može jedna od najstarijih. Odabrala sam ovu tehniku zbog toga da ova tehnika je dostupna za svih. Ona je jednostavna, nije teško raditi, svi mogu, mislim da svi, apsolutno, ne treba neke prethodne vještine. Ali ona jako dobro izgleda. U stvarima u žitkovih primijenjenih.
1: I kako smatrate šta je, jer svaki vez ukrajinski ima svoj simbolizam, koji je simbolizam uložen u vez Polisja i koji simbolizam je osobno za vas?
2: Što se tiče da ima simbolizam svaki vez, mislim da to nije potpuna istina zbog toga da prvu stvar koju radi ves, to je ukras, to je da bi bilo lijepo. A simbolizam zadnje vrijeme mislim da to prevaraju previše. Ima neki simbolizam, ima i sunce i za zdravlje i za bogatstvo, kao nije bogatstvo, dobrobot. Kao i svugdje, kao i uvijek ljudi to žele jedan odnim. Nema takvih simbolizma kako vi mislite, da. Mogu reći da to je, sad ne mogu sjećati, zasijeno polje.
1: Ali ja sam mislila da po, na primjer, veznoj košulji naše bake i djede mogli pročitati cijeli život od te osobe. Šta to nije istina? Šta sam ja varala? Lagala sam svima u eteru. Zar nije to tako? Ja sam cijeli život mislila da je to tako.
2: Ne bih rekla da to uopće nije tako, ima neke tamo simbole, ali da to je životopis života, nije.
1: Meni se sad srušio cijeli svijet. ali zašto nas onda nastavljaju tome učiti u školama, sveučilištama, jer to je jako jako, jako poznata onda prevara ili šta, jer to mi svi to znamo tako i svi smo tako to učili. Kako smo sad došli do toga da to nije istina?
2: Vas učili u učilišću i
3: učili
2: tak dalje,
3: su vas u sveučilištima i na faksu da to je životopis,
2: biografija ljudine,
3: biografija od osobe
2: zašifrovana
3: koja je kodirana u vezu i košulje.
2: Ні, насправді це не так, тому що ці всі орнаменти передавалися із покоління в покоління.
3: Все, і орнаменти суїшли від села до села, від породиці до породиці.
2: Це можна було розрізняти
3: людину, розліковувати особу, з якої є регії,
2: села, тому що якісь улюблені орнаменти.

Evo, dragi slušatelji Radio Rujica, s vama je bila Olesja, pulska Ukrajinka i emisija Kulturni most. Ugodan ostatak dana i čujemo se uskoro. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

odem, znači dosta je. Iako možda izgleda da rano je, ništa strašno nije.

Djavoli vire iz rukava i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš libi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.